Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donaterlo Ilihas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Maikat Pa Yang Na Jangka mula na perkenalkan Gecek Jakal akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada Maikat sedia mua. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias Nacal, pelaksanaan Maikat Paidoh mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras keluar perkembangan teknologi bawa cabaran keselamatan semasa. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026 hingga 2030 yang Mok 100 NAR inisiatif mula melancarkan. Pelan itu bertujuan memperkukuhkan kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi Nacal menerusi empat aspek utama nak tumpuan iaitu pencegahan, pemerkasaan promosi buat perlindungan. Inisiatif berkenaan menjadi panduan lebih tersusun dan pastikan bantuan tok bertindih kumpulan rentan tok tercicir buat setiap intervensi naloi magelongan yang memerlukan. Sementara nak lepasan SPM nagalakkan menyertai bidang TVET pertanian yang mampu nak buka peluang kerjaya berpendapatan tinggi manggolongan muda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, bidang dotok lagi wajar nak anggap sebagai pilihan kenar atau ketiga. Sebaliknya perlu menjadikan pilihan utama bagi naterios tenaga kerja mahir keluar sektor agro, agri komuniti negara. Nanak Nacal lepasan TVET pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum. Nado sekira mok kemahiran nak perlukan pihak industri. Kelai perkembangan sama, sektor agri komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta menyertai generasi muda. Khusus kelai teroka peluang kerjaya buat keusahawanan kelai industri berkenaan. Menteri Perdagangan Bok Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nacal persepsi bahawa sektor dotok menawarkan masa bilok bok moden, stabil bok berkualiti tik nan belunggu golongan muda. Nado reklok pun potensi semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Nacal sektor agri komuniti dotok lagi terhad ma pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya berevaluasi sebagai pemacu ekonomi bernataben tinggi dengan mampu menawarkan pendapatan lebih mek serta prospek kerjaya jangka jeruk. Bayaran Neng-Neng Maneng inisiatif pembajakan kepada pesawah lebih RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei itu. Tertakluk mah jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Nacal Kementerian Pertanian buat keterjaminan Cik Nak, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar entek skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat buat mudah, penyaluran bantuan akan ATL terus mak akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Tindakan pembetulan sedang melaksanakan Kementerian Perdagangan Kelaut Negeri Bok Kosar Nesgos susulan doh isu teknikal nak sebabkan sebahagian Kenwop Kad Fletok menerima kota subsidi bahan os sejak Neymei Hatop. Nacal KPDN masalah doh berpunca dalam integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Nong Bok Sistem MySubsidi. Nacal pengemas kinian data serta penjanaan semula kota sedang nak segerakan. Melibatkan Kenwop Kad Flat Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi bawa Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi yang terjejas. Kenwop Kad Flat yang terkesan na'uj mengemukakan permohonan semakan sebelum jam 5 Leng Agdo. Pihak yang emsalah gunakan flat card diesel bersubsidi nak cadangkan diheret mahkamah bukan sekadar compound grek amalan sebelum doh. Menteri Kelaut Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nacal, pendekatan lebih tegas perlu nak laksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala raya.
status cuaca bu tahap naik atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi enam lokasi semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta kawasan N Sabah. Men Malaysia nak maklumkan kawasan terlibat ialah Jelian Kelantan, Bok Jerantut, Pahang. Manakala N Sabah melibatkan daerah Telupit. Kejohanan Secret Golf Piala Sultan Pahang 2026. Lebih 100 peserta bakal beraksi mais DC Kenar penganjuran sempena sambutan ulang tahun Is Keputeraan Sultan Pahang ke-67. Pengerusi Kejohanan Piala Sultan Pahang 2026 Datuk Seri Syafiq Fauzan Sharif Nachal, penyertaan peserta nahatkan kepada 100 sen oi nakut kira faktor cuaca buat keselesaan jenuh dan kejohanan nak berlangsung. Nanak Nachal penganjuran Kejohanan do namkup kerjasama Majlis Sukan Pahang bagi mencukil bakat pai sukan golf selain mempromosikan pelancong sukan dan negeri berkenaan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

0: Tadi bersama bersama ya engkau rancangan Fitrah Tengah Petistoh ya. Ya tajam minggu tu engkau rancangan Fitrah itu mengenai rukun haji ya. Ya pada ekde engkau musim haji. Sesuailah tajuk yang minggu ini itu mengenai rukun haji tu ya. Ataupun hoj ekyok namku yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli hoj najelas mekenember enkloj rancangan Fitrah minggu ini tentang rukun haji tu ya. Jadi jo em semua yang berbahagia Datuk ya bahan SSO ya minggu ini bersama ye tentang ilukkan nasihat yang berbahagia Datuk mekenember bakal haji-haji entang Mekah masa puluh. Silakan yang berbahagia Datuk.
1: Terima kasih kepada mereka yang terpilih menuju ke Kota Suci Makkatul Mukarramah melaksanakan perintah Allah. Saya ucapkan syabas dan terima kasih, ucapkan tahniah kepada mereka kerana mereka berjaya telah dipilih untuk menyahut panggilan talbiyah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi nasihat saya ialah kalau kita rasa keliru ketika kita berada di sana, rojoklah kepada pakar rojok, kepada guru pembimbing ibadat haji, kepada guru-guru yang bertauliah, kepada lembaga tabung haji, bahagian bimbingan di mana ada ustaz-ustaz yang telah ditauliahkan, yang telah diberi kepercayaan, diamanahkan untuk menjawab persoalan tersebut. Sebab saya pengalaman sedikit bila melihat para ustaz dan asatizah ini, bila mereka ada masalah, mereka juga akan berbincang dalam muzakarah dengan pakar-pakar rojong ibadat haji di Mekah dengan beberapa kali untuk menyelesaikan dan menyelaraskan hukum-hukum yang telah diputuskan supaya tidak berlaku pertindihan pendapat yang pelbagai yang menyukarkan untuk manusia dan akhirnya menatijahkan perdebatan, perbalahan dan pergaduhan. Jadi silalah rujuk kepada mereka supaya kita buat haji dalam keadaan tidak rasa keluh kesah dan tidak rasa kebersalahan atau sah ke tak sah, jadi akan timbul was-was dan ragu-ragu. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahualam.
0: Terima kasih ucap Ma yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari bukan sudi berkongsi bersama keluarga rancangan Fitrah Minggu Isumat Dua Bajaje Baraka Odo Etetu berkongsi naya tajuk memang cukup banyak minggu tentang rukun haji do. Jadi akan bersama Ate Hoj pun ekyok nama penjelasan yang berbahagia Datuk Hoj Naok lebih jelas mengenai tentang rukun haji do. Jadi akan bersama-sama ekor sebagai aktiba atau juga sebagai renungan maklumnya. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Ya nampak rancangan Fitrah hoj pun mah pengunjung rancangan dan saja rancangan Fitrah minggu depan jumpa Welma minggu masuk insyaAllah. Wabilafas menyebabkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani Grah, semuanya keperluan amranan jangka berikutnya. Tarikh bineng kenun kece Zulhijjah untuk tahun adik ditetapkan ku berkes Ahad 17 Mei bersamaan dengan 29 Zulkaedah. Jadi ku 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Maidade mohor entui raja-raja ku katina kenyataan kiurok penetapan tarikh awal Zulhijjah dia juga akan diisytiharkan pada mengot hari sama jus siaran radio atau TV. Walau unsur buli lebih kenal pasti, ku kata kejadian umum sangat kral berumur 5 tahun cedera telah skijer ju peluk garaj meskar kunana sekolah ku batu berendam Melaka Klemne. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patit kipasal siasatan awal wika pani murid juga dipercayai kipit kasut ikawat sehingga sok ku kemil peluk garaj meskar sebelum kihuj untuk kikot semula kasut aja. Menurut ilai mangsa le kijer telah ku bahagian peluk aja kijer haji dia kicerah telah kijebat dan kicuba huj semula di tingkat nanak bangunan sekolah dan mangsa cedera ku ijuk serta hunan bilaporkan stabil kes bisiasat kijoy ku krop kertas inquiry polis. Kujuhun umam kral warga Mas Maingra ki aku pek salah ku Mahkamah Magistrate Batu Pahat telah bituduh ki en secara melulu sehingga menyebabkan danan umam sangat kedur pada Selasa Cano. Tertuduh de bermuh Nordin Itin 61 tahun leh de ki ui na aku ku depan Magistrate Arun Nawaz Das ki joi pertuduhan. Tertuduh juga bidakwa ki sebab danan Nur Aini Umairah Muhammad Faris 8 tahun leh kejadian ku nanak sekolah kebangsaan Sri Maimun Parit Sulong kira-kira jam 12.30 minit tengah hari pada 5 bulan Mei Cano. Mahkamah juga membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan umum penjamin. Kes aje disebut semula pada 25 Jun depan. Polis Senang Nepalah nanar sindiket memedar darah antarabangsa Juni serbuan berasingan ku terminal KLIA ku katina premis genai ku kota warisan Sepang Gecek Cano. Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kahar kipasal operasi pada 28 dan 30 April berjaya naik rampas bunga ganja ijahna 156.7 kilogram dan bernilai RM12.6 juta. Ju operasi aja juga BO Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor bersama Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA serta Polis Bantuan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB KLIA. Jadi Mai Jeng Oi dan juga 7 warga asing berumur 18 hingga 27 tahun bicap serta biriman 7 hari untuk membantu siasatan Kijoy Section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Inglek ju peningkatan kos operasi akibat krisis bekalan global. Langkah kerajaan naik pertau kadar sewa premis niaga milik agensi persekutuan dan pihak berkuasa tempatan bisamut bor lah para peniaga macot ku Negeri Sembilan. Rata-rata linai naik persipat inisiatif ada juga mampu kiper kurang beban niaga selain kiok kelegaan dan juga ibernur peniaga berdepan peningkatan kos bahan mentah dan juga utiliti. Tinjauan ATM ku memberi premis peniagaan sekitar seremban bikepani. Peniaga berharap pelaksanaan bicerlah kadar riga dapat dipedras di petingkat ku negeri-negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Linai juga berharap inisiatif ada juga akan membantu dan juga biar ruang nu linai untuk terus bertahan tanpa perlu naik perhuj harga jengwal nu pitak pelanggan noh je. Penubuhan tabung khas bencana alam ku kawasan Parlimen bicadang untuk membolehkan bantuan segera biogno mangsa bencana khususnya untuk biterborder akibat rosak lirbipoi Pinoy Kuat. Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani Shahanim Muhammad Yusof Kiorok Majung Oi penduduk terjejas terutama golongan lir berpendapatan gek masih pek mampu untuk neterborder walaupun kejadian berlaku memberi hari cano. Ia juga kiok cadangan syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC ku Kedah naik sumbangan RM100,000 siap kawasan 15 Parlimen ku Negeri Aji untuk membantu rakyat naik bantuan nu segera ju pihak wakil rakyat dan juga terlebih cano ia juga kiti nyau nudeg penduduk akibat Pinoy Kuat ku Kampung Simpor Tambang ku Kuala Muda. Tauliah belajar agama disifatkan sebagai jenamin credibility untuk memastikan ilmu Islam aja juga diperlui secara mong tanggungjawab dan juga pek dipekeliru pitak masyarakat lima getik. Pemegang tauliah Muhammad Rizwan Muhammad Idris kiurok tauliah lebih terima kijadi sebagai nanuk pasport untuk ilai beralih ju dakwah ku kati talian no pengajaran secara bersemuka ku masjid ataupun surau. Inglek ju aja Syarul Izar Syamsuri juga kipasal tauliah sebagai amanat untuk ku kati memastikan
biok ilmu agama dan juga biok secara tertib serta sederhana ke Nana Linai antara 111 Maidin Mong Taulia disertai latihan penjagaan suara anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian Gasmai Asyik FM, gadi lebih pesunting la Nur Zizah Muhammad di pusat berita RTM, manakala gas seterusnya akan berpulai tepat pukul 3. Berkah, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Itu dia butterfly. Yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain. Kawan-kawan tak mau lawan-lawan. Masalah duduk bawa bincang. Kawan-kawan tak mau kawin-kawin. Nanti kawin susah gaduh. Nanti lain langsung tanda kawan. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah. Pada bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang Ahad iaitu 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari pejabat penyimpan mohon besar raja-raja menerusi kenyataan memaklumkan Hakim Mandat Majlis Raja-Raja telah pun mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijrah adatnya berdasarkan pada kaedah ruqyah dan juga hisab. Jadi tarikh lihat anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada.

0: lain daripada yang lain.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Aisyah FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ru selamat petang ataupun rubor doi. Nu semua mai ile kecerengai ruangan tazkirahi kudihuni. Bernur nama manusia aja akan dinilai bila mong tingkah laku ile debor, rusupan santun ile de mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajih ki pengneng nanak sikap ile debor nu umat manusia supaya hi jadi sebagai nanak panduan ku kata sinoi hi. Biok mai Islam alat ukuran ile paling bor ialah hi joy ma ile debi perlai ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu umat manusia ile ki jadi ikutan sampai ku hari ade. Bagi haro sabda baginda ile bi an maksud senoi ile selalu ki perhol nro ile de pek bor bagi ki maki atau ki gemar mencarut dihol jumai ile demong isikap ile de kasar. Kumai ile de kasar aja i tempat ku kata neraka. Ya sesedara yang hormati ku dihunin. Semoga mai dan perlai ku kata ruangan yang di Cina dijadikan sebagai pedoman ku kata sinoi untuk dunia sampai nu akhirat. Oleh ade ini sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Ya, saudara, Syuk FM, menemui yang lain daripada yang lain. Itulah dia, Jeanette Jihi, cerengai lagu daripada Bob Mizan, ya. Sedih lagu ku, berkesedih. Memang sangat sayu di hati.
1: Kena-kena arus cuaca hei lah sekarang.
0: Ya, betul-betul. Aje lain-lain, tapi cuaca ni mandi leda boleh hineng, ya. Tapi cuaca cuaca kusengi buah apa ni. Cuaca ramainya anu ni, hujan disebabkan ini boleh hineng, ya. Tapi ni kalau hujan di hati, siapa yang tahu.
1: Tersentap in tiba-tiba ni rasa pun.
0: Entahlah. Okey, jadi Ajila-Ila yang cerita mengenai keadaan cuaca. Dan pada ketika ini, ya, Aspita selalu juga he akan bercerita ataupun berkongsi bersama dengan Kek semua mengenai nanda cerita berkaitan dengan cok, ya.
1: Kalau hineng pada satu lagi kematian ku Sarawak dicatat akibat rabies,
0: yeah,
1: melibatkan umum keral deh warga Mas Johor Bintulu. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kata kenyataan memaklumkan ia menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat 4 bagi tahun ade. Jadi berlaku ngeromai ji penyakit yang tak diingini, rabies ji nah.
0: Penyakit kalau hibual cok gila.
1: Cok gila. Tapi nampak macam biar apa gaya. Dia pakai rabies lah, ya.
0: Ya, rabies. Ada ni ilmu saintifik ni. Rabies lah, ya.
1: Jadi kalau hineng, punca utama rabies ada adalah yang pastinya juga gigitan cok lah.
0: Betul.
1: Yang dijangkiti dan juga mungkin berlaku gigitan ataupun acakaran juga kucing. Monyet, musang, kelawar ataupun haiwan liar lain yang membawa virus. Jadi berhati-hatilah kalau kadang kampung hi kan jok cok kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi pastikan elakkanlah daripada kena kena bikap aja.
0: Okey, untuk elak memang satu cara, Reza.
1: Harap-harap.
0: He channel he cup cho je. He cup channel cho je supaya cho je kisengo.
1: Mungkin Amran memiliki demo ngrobo aja.
0: Encip no blok-blok kampung kat cup cho je.
1: Oh, memang berani. Kalau untuk rakan-rakan pendengar, kalau apa ni, keberanian Amran memang macam dia.
0: Mampu kikap cok daripada cok kikap hi. Jadi, hilawan macam tu sebelum hi anu ni.
1: Mencegah lebih baik daripada mengubati.
0: Ya, betul. Kalau tidak, dah susah. Ya,
1: yeah.
0: Betul-betul. Itulah dia. Okay. Jadi, pada pukul 5 petang, hi akan bersama dengan berita utama 5 berkes. Selepas dia akan kembali lagi bersambung ke kati segmen yang sama, Reza. Ya, je segmen main.
1: Rentak genin.
0: Rentak genin. Jadi untuk Aji, dia akan digunakan lagu-lagu Adi. Dan selepas Aji dah akan cengai berita. Lepas berita akan bersama kembali lagi. Lagu mana, Jim?
1: Pertama kali, Jo Dex Band.
0: Oh, Dex Band.
1: Adi Semai punya.
0: Oh, lagu dari Dex Semai, ya?
1: Ya.
0: Selepas Aji dah, dia akan bersama dengan lagu daripada single Pai. Pai Pek Pai Liu, Tok Liu juga. Jadi, boleh-boleh tahan, ya. Lagu daripada Nana Band yang meningkat naik di Perak sebenarnya, ya. Band Mai.
1: BBLK Band.
0: BBLK, lagu yang bertajuk
1: Aku Mohon.
0: Okay, aku
1: tak tamah lagi mohon.
0: Pemain ni, boleh jadi kisman cuti, boleh jadi kisman duit, boleh jadi kisman cekna.
1: Asalkan lagi mohon lah.
0: Asalkan lagi mohon. Boleh jadi kisman menjadi suri hati. Mungkin, yeah. Pemain ni. Tapi aja leh, ibalasan mong, ya. Mong i jenawab ataupun bibalas daripada ketika adik. Terus bijawab, hamo haka.
1: Aduh.
0: Okay. Jadi lagu itu, lagu Ida ni adalah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Hamo Haka, ya. Lagu Dialek Semai juga.
1: Yeah.
0: Jadi nana karya yang sangat kreatif lah. Jok hibur-hibur bersama dengan lagu-lagu ni.
1: Asyik FM, Moi No More.
0: Rentak Genin.

0: saya ABO ataupun Ubay Top di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf. Asyik FM.
1: Asyik FM.
2: Perhatian, jangan.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN-GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perosak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan, letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park, sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Boleh lah cengai.
1: Boleh.
0: Pada ketika ada sambil minum petang barangkali. Jok hibur-hibur bersama dengan lagu berikutnya.
1: Pahau Haji Curang, Jo Nurul, dialek temuan.
0: Okey, pahau pahau Haji Curang ini maksudnya kiket. Jangan jangan curang lah ya.
1: Haji jangan curang, Haji.
0: Haji Haji jangan Haji pahau Haji sama juga. Pahau ataupun jangan Haji ya. Okey, Haji Lailai di antara lagu-lagu Lady Demang pada ketika ini. Seketika nanti bersama dengan lagu daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Mabi, ada lagu Rock Lion. Okey, jom beribu bersama dengan Asyik FM.
1: Moinumai.
0: Rentak Genen.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu takhta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Asyik FM 101.1.

0: Sungai ada Nenju Utara Perak rasanya. Dan selepas jeda ia akan bersama dengan lagu tradisional berikutnya.
1: Jerit Lek Lanoh.
0: Jerit Lek, ya.
1: Suku kaum Lanoh kan?
0: Ya, ya betul. Daripada masyarakat di Sungai, suku kaum Lanoh. Ju adene, adene ju
1: Maung.
0: Ya, kampung Maung ni. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, jom berhibur bersama dengan lagu Khazanah Seni Asyik Extra. Asyik FM.
1: Mainum mai.
2: Di awak kagak daun, harga bungkus dengan daun.

Jom kita teruskan permintaan pilihan Kenembek yang bersengmeng, permintaan pilihan rakan pendengar at balik layak te, permintaan daripada Siti Salwa Kedah. Ya, permintaan lagu, putarkan lagu Kaulah Segalanya Aira untuk hiburan semua pendengar Asia FM. Katanya selamat Hari Ibu yang bakal tidak lama lagi. Terima kasih DJ. Selamat bertugas. Bye-bye. Seterusnya, jom lagi teruskan permintaan pilihan daripada Baju Kuning Temerloh. Permintaan lagu iaitu Kasih Jauh Di Mata dari Suara A. Ramli. Okey, dan masih lagi permintaan pilihan daripada rakan Ek Balik Layek Teh. Malo, Irej Oj Atek. Irej Oj Atek pun hanya berdelete WhatsApp. Tapi tak apa, teruskan lagi permintaan pilihan. Okey, daripada Lee Walid Gombak, permintaan lagu O Aleh. Dan ni lagi lah permintaan pilihan daripada rakan Ek iaitu Aziz Taman Pelangi Rawang. Lagu Salam Terakhir dari Fatimah M. Amin. Eseng Muhammad dengan Chef M. Terus layan permintaan pilihan. Moi no moi.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

berasa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

juta ringgit wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024 turut disita wang 6 juta ringgit. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, 1.224 bilion ringgit. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997, talian Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Sumber, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar.

Nombleka, bukan semua gah and internet nak maklah kemen. Periksa maneng sebelum sebar. Tok pasti agak kongsi. Sebarkan pentak yedoh bersama ek hentikan penularan gah palsu.

Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 10 melalui carta salam minggu ini, di mana lagu daripada persembahan Aurora, di mana komposer dan juga liriknya daripada Ustaz Nik Azizan. Lagu ni sebenarnya dia turun 5 anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 5, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 10. Ha, jadi kalau anda tak undi lagu ni, ha, nampak gayanya macam akan terkeluar lah lagu lagu Akhiruz Zaman daripada kumpulan Aurora ni. Jadi undi di Instagram kami, di Instagram Salam FM, klik di bio tu kan ada senarai 10 lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang dicalonkan melalui carta salam. Klik satu lagu, hanya satu undian. Senang je kan, bukan susah sangat pun. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, kita nak dengarkan seterusnya bersama dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini untuk menerusi lagu

0: Shooting di mana?
1: Shooting, kita shooting di Institut Kanser Negara.
0: Ah, dah agak dah. Sebab kita kisahkan tentang Institut Kanser Negara.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Ah, itulah dia. Jadi sebelum, okay, kita nak tanya lagi ni, ada beberapa soalan. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita dengarkan dulu lagu Berada Kedudukan Nombor 9, boleh?
1: Boleh.
0: Ah, lagu Nombor 9 ni adalah lagu yang mendapat undian daripada pendengar Salam FM menerusi Instagram Salam FM, di mana mereka boleh klik di bio Instagram, kemudian klik satu lagu. Ada 10 lagu tersenarai, satu lagu, satu undian. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu ini, hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 7 minggu ini dari persembahan Shah Intim, di mana lagunya Jendela Habsyah, komposer daripada Wan Salih, liriks daripada Ito Lara dan juga Fitz Dan. Lagu tu sebenarnya lagu yang berada di kedudukan nombor 7, tapi dia turun. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 4. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 7 menerusi carta Salam. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini berada kekal dalam carta Salam, jangan lupa undi di Instagram Salam FM, okey? Sebelum tu kita dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 8 daripada persembahan Hafiz Hamidun dengan lagunya Batu Hitam. Batu Hitam ni komposer daripada Hafiz Hamidun sendiri dan liriksnya daripada Abang Ito Lara juga. Jadi lagu tu dia juga turun satu anak tangga minggu lepas nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan nombor 8. Tengok dia. Semua banyak lagu turun . Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu ini kekal berada dalam carta Salam, nak berada di kedudukan yang terbaik, yang berada di kedudukan 1 hingga 5, kan? Jadi pastikan anda undi di carta Salam di Instagram Salam FM. Klik di bio tu kan, ada tulis kat situ carta Salam 2026. Klik kat situ, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Ada lagu nombor 1 sampai nombor 10 kat situ. Anda boleh pilih satu lagu tu, hanya satu undian je tau. Kalau anda tak undi lagu tu, mana tahu minggu depan akan terkeluar. Sebab malam ini ada satu lagu yang terkeluar. Mungkin anda boleh perasan kot kejap lagi lagu apa yang terkeluar. Jadi kalau nakkan lagu-lagu kegemaran anda berada dalam carta Salam, jangan lupa undi, okay? Undi di Instagram Salam FM. Jadi jom kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 minggu ini, hanya di carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor 6.

0: 14 minit pagi, selamat pagi kepada anda. Hari ini 9 Mei 2026 Masihi. Pejam celik, kita dah masuk hari ke-9 bulan 5 untuk tahun 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Menemani saya ini Yunus malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti, dan kita masih lagi berada dalam Carta Salam. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini, di mana lagu ini sebenarnya naik banyak. Empat Anak Tangga minggu lepas nombor 9. Minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Lagu daripada persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman, komposer daripada Munif Ahmad, dan juga lirik daripada Ahmad Fitri Yahya. Lagu Bahtera Kasih membawa kita ke dudukan nombor 5 minggu ini. Sebelum itu, lagu daripada Hisham Intim, Aku Diuji. Sangat diujilah sebab lagu ni dikekal di kedudukan nombor 6. Minggu lepas pun nombor 6, minggu ni pun berada di kedudukan nombor 6. Lagu komposer daripada Ari Kidar, lirik daripada Lukman S. Jadi kepada anda, kalau nakkan lagu ini berada, dia berubah kedudukan kan, minggu lepas nombor 6, minggu ni nombor 6, mana tahu minggu depan nombor 1 kan. Jadi anda boleh undi di Instagram Salam FM. Kemudian ada klik di bio tu kan, ada klik kat situ ada apa, tulisan Carta Salam 2026 tu kan. Jadi anda boleh klik, ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu-lagu apa yang anda undi, contoh lagu Aku Diuji, yang klik lagu satu lagu tu. Kemudian kalau nak undi lagu lain pula, anda boleh klik lagi pula sekali lagi di bio tu, okey. Macam tu je, ada mudah saja cari dia. Jadi kepada anda yang mungkin tak mengundi tu, lagu tu lah mungkin akan terkeluar minggu depan, mana tahu. Sebab minggu ni ada satu lagu terkeluar tau. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.

Lagu yang berada di kedudukan nombor 3 minggu ini, lagu Pulang dari persembahan Usop, Firdaus Firabi dan juga Gauna Shid, di mana komposer daripada Imtiaz Symphony, lirik daripada Hazlinda Harun dan juga Imtiaz Symphony. Lagu ini sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan naib juara, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada persembahan Energy, lagu Sakti. Lagu ni sebenarnya minggu lepas juara, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 4 carta Salam, di mana komposer daripada Alpha Buti dan juga lirik daripada Mas Rumi. Jadi lagu ini kalau tak silap saya dah beberapa minggu memang kekal je juara, tapi minggu ini zop, dia turun ke nombor 4 menerusi carta Salam. Jadi mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu Energy, lagu Sakti ini, atau mungkin juga ramai yang terlepas pandang cara-cara nak mengundi lagu-lagu yang berada dalam kedudukan carta Salam. Caranya mudah saja ya, saya ulang semula caranya. Pergi ke Instagram Salam FM, kemudian dekat tepi tu kan ada bio kan, yang ada line biru, klik kat situ. Kemudian carta Salam 2026, klik kat situ, ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Adalah lagu Sakti kat situ, ada lagu Aku Diuji, lagu Pulang, semua ada kat situ. Jadi anda boleh klik satu lagu tu untuk satu undian. Kalau anda nak undi banyak-banyak boleh, jadi anda kena buka tutup, buka tutup, supaya boleh undi banyak-banyak. Okey, jadi kalau anda tak undi, macam inilah caranya, macam inilah jadinya, bukan caranya, jadinya macam inilah, turun banyak anak tangga, atau mungkin ada terkeluar untuk minggu ini. Jangan lupa, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta Salam. Okey, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat kedua carta Salam minggu ini, lagu

0: Nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Naik juara, carta salam.

0: dan ketahui juara carta salam minggu ini. Baiklah, kita terus dengarkan lagu ataupun kita imbas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10 carta salam minggu ini dari persembahan Aurora dengan lagunya Akhirul Zaman. Tempat yang ke-9 daripada kumpulan Fine Cerita Cinta Kita. Tempat yang ke-8 Batu Hitam daripada Hafiz Hamidun. Tempat yang ke-7 Jendela Hafsyah Hafsyam daripada Syah Intim. Tempat yang ke-6 Aku Diuji daripada Hisham Intim. Tempat yang ke-5 Bahtera Kasih daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Tempat yang ke-4 Sakti daripada Energy. Tempat yang ke-3 Pulang daripada Usop Kau Nasyid. Tempat yang ke-2 baru saja kita dengarkan tadi, lagu ini adalah lagu pencalonan lagu baru minggu lepas dan minggu ini berada di kedudukan nombor 2, Malaikat Tanpa Sayap, di mana komposer dan lirik daripada Aiman Sidik, penyanyi daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik. Lagu ini kalau nakkan kekal pada dalam carta, pastikan anda mengundi dalam carta salam, okey? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada ataupun lagu yang menduduki juara carta salam minggu ini. Mungkin ramai yang dah tahu. Dan lagu apakah yang terkeluar minggu ini? Jom sama-sama kita dengarkan lagu juara carta salam minggu ini. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 9. Allah.

0: صبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: 9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.